Hej, jeg står på vores takle løs, der står på lavas dauer hiba abo svetsi, kotre jubilee vævse gmenje vossadje abo doarstve matche. Men an jes gæt mnime, ab skierde mit ish rade kvam, naši svucharjo šak su vaši host, šo tuš, pšeratsche nam svoje tamine.